Et af mine yndlingsøjeblikke i sådan lidt nyere, moderne kultur-pophistorie, det er, da Alex Turner står til Brit Awards, mener det er, og så siger han, ja, yeah, rock and roll, man, rock and roll will never die, med hans lille anerumpe, hvor håret er sat op, og som en ordentlig smart spiller. Ja, yeah, man kan sgu ikke have Alex Turner. Man kan heller ikke have David Byrne. Her er det Road to Nowhere med Talking Heads.